0: پروگرام کی از شمار وقت ووت اند خدای نے یست بہت سپدو تہد خدمت مز حاضر
1: ازکس دیو میزبان مبشر رفائیس اجازت تھی تو خدائس حوال.
2: تو پروگرام بوزان صبح گاہی.

0: بول ون کستور آسس کول نی کل رام نس
1: بول ون کستور آسس کول نی کل رام نس
0: بول ون کستور آسس کول

اسمین یوسف بشیر عجب صوبن کلام پیش اس کران شمی مدیو تسیتی وچو خرسپت پیش محمود غنی صوبن کلام پیش کران راشد جہانگیر.

سوین تو بزو وجه کومل ملت سیتین از آواز مز یو خوبصورت کلام خزر وانگن پوریون لخموت یشا کاش ونی هون سری نگر سٹیشن تو شو کی ناتیا کلام بوزان مری وے بوزو اجازه مترات سیتین از آواز مز کلامی شان محبوب